0: Det är uke 29, det är jazzuka I Molde by och hela byn gläder sig till allt som fremdeles ska ske och det jag gläder sig över det som har skett också, inte bara I år men tidigare år. Miriam har varit på gatan och snackat med folk och spurt hur konsert de gläder sig till I år.
1: Datarock.
2: Samma som pappa.
3: Jag tror det blir väldigt god stämning när Bausa kommer, synd det har de har så många kända sanger. Nästan alla känner skål på konserten. Så det att stå där I sån stor folkmängd det tror jag blir väldigt bra.
4: Jag gläder mig väldigt mycket till Reolo.
5: Reolo är väldigt kul. Jag är egentligen mest här för Hu, så jag har aldrig varit här för egentligen.
0: Nej, för han kom egentligen för Hu och det är ju fint det också att få fram kosta sig på Moldias. Det är lite av det folk gläder sig till I år, men vad har egentligen varit den bästa konserten någonsin på Moldias då? Det är ett vanskligt spørsmål.
2: Jag har ju varit på så många men ja den nya kampen.
6: Vi hade en väldigt fin upplevelse på Romsdalsmuseet när vi var på H.O. Astrid.
7: Och
6: han heter han
7: Isa?
6: Ja.
7: Ja.
1: Oh, det är svårt att svara på. Det blir väl kanske de där då.
4: Det var något av det gamla det som har varit för. Det har varit så stora jazzmusikrar för.
0: Det sa folk på gata om sine konsertopplevelser. Det fremdeles muligheter for å lage nye minner og nye, oppleve nye konserter. Og det kan du gjøre gratis, faktisk, for vi har jo billetter vi som vi skal dele ut. John Legend på museet I dag, sammen med Score.
8: Ja, det tror jeg blir populært, og jeg tror det blir god stemning.
0: Og hvis du har lyst til å oppleve det her gratis, så har vi et par billetter på lur. Skal vi ta dem nå, eller skal vi ta dem litt senere? Jeg tar dem litt senere, vi.
8: det var nære på.
9: NFMs festivalradio.
10: Også I år kjører vi festivalradio under Moldias.
11: It's nice to be back here, man.
10: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken, mandag til og med fredag, mellom 11 og 14.
11: Det full rulle.
10: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
9: NFM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
12: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
13: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
14: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
9: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
15: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.